sɛ Yankopɔn ɛnni mu a abrabɔ no ayi wonnya no aberɛ nyinaa ɛnya no aberɛ nyinaa ɛnamɔ bi a yɛbɛtu bi a yɛamenni mu a ɛgyi ɛnya wo Yankopɔn.